0: Am ar fi.
1: Pak, bukan Cihanet ibu, Pak.
2: Ye, konyol teh. Diwatuk ngiklik maning.
1: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?